0: yɛ ɛmbassy no Ah, yɛde wɔn akɔsisi nkɔfoɔ man so no wɔn nso sɛ nkɔfoɔ efiri saa aman no so ɛba Ghana ha sika na wɔn gye no wɔn nso sɛ sika no ɛfa hen yɛde yɛ dɛn na ɛkɔ hen
1: saa imusa
0: because sika American embassy agye firi Ghana foɔ hɔ ɛdei no ɛbɛtumi ayɛ kwan
1: bebree
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye kasa sue wa American fo wa ha.
1: Mo ha.
0: Sika China fo ji free ye ho ansa ne aba ha no. Ye free ha akoho.
1: Akoho.
0: Ishange urade.
1: Amen.
0: Enye sika ketwa
1: de.
0: Ah so China fo wa ha.
1: Mo ha.
0: Ye nsu ye de na ye ji free ho no. Ye ji e free wo mo nche ansa ne wo ma ba ha no. Ye ye de no, ye de ye den. Na fa hen na wo hen na wo hwan ho also obi adwene maso
1: bi amaso
0: ena no me be kai Ghana for say enkofu aka ekuku won a wo mu wu hospital obi na ma na otu ato na no mobile phone na wa register mobile money e wo so MTN mobile money Vodafone mobile money Airtel Tigo mobile money Tigo cash
1: den also
0: she nipa du hospital wa na ne busu ani bia nim ni ko number no hallelujah
1: amen
0: sasika no ye sasika ni nyina na aya na akwa di sa mobile money company no ho no eye ho ya sade ese waji sika sasika no ye wura wura mo hwehwe mu agye ema ni wura nom e hwan asade e ejange urade
1: amen
0: ese nkofu awuwa wo mu sika ko di wo mu mobile money so a sese sika na kan mti ye ne Vodafone ne Airtel cash ne ye de ba de ba Tigo cash fo enye sika keto a wo ejange urade
1: amen
0: ti asem na tie ni ye pa urade tesoro a le wusu uko Jeremiah 14 Bible ne ka sembi eduru ba bia ye nya Bible
1: da bi hwe
0: Jeremiah chapter 11 verse 14 eduru ba bia ye nya Bible gana bebi o man na du ye nya Bible obi obaka kire o se gana nya Bible bia wo boa Gana yin yampaibo. Adia ye yiani. Jeremiah chapter 11 verse 14. Bible ne se sey.
1: O sey. Enti wo de. Mpacho ma o man yi. Na ma won hunsu ni mpaibo so.
0: Hallelujah.
1: If he say,
0: wo de. Ma mpacha wo e ma o man no.
1: Da mi twe.
0: Na e ma wo de so e ma wani mre so sey. Oba bompa ye nya sa
1: ah sa
0: e ma wonne so insu e bompa ye hallelujah
1: amen
0: kwai
1: efisa wona ma ne hu bre mu no osu frɛ me a me rentie
0: wati asɛm no ntie duru ba bi a ebla israel fo di nkwasi asɛm ni nsɛm hu no a oman ne kwa ho kyerem te sɛ de Ghana akoyi no na o ma dwene ye o mo sɛ so mu ko shiem na wo mu bo mpa ye urade betie na otie wo mu sufre eti Jeremiah try she obo organize wo man ni nyina na ono wo man na ko shiem na o ma bo mpa ye she ebia urade firi soro ebetie wo enye sa
1: sa
0: when urade firi urade fere odifo Jeremiah ano kachire Jeremiah se osi Jeremiah
1: o de mpacho mo man yi
0: mpacho okura e mo man yi
1: osi frame a
0: na e ma wonsu nso e compile boss
1: if he say won amanu hu blame no
0: fi se won mo su frame a
1: mintie sa
0: na o ma ma de hunu blame nso
1: hwe
0: hallelujah
1: amen
0: ishanke urade
1: amen
0: ebi na duru o man Ghana yi o yen Ghana sese ye nya mpaibo ade ye hia awo Ghana ha eye baako pe adwensakra
1: sa

0: papa bi anu papa anya ai meko a me fie de owu mpa oda meti mawo mawo makometo anya anu na meto no me fie o nyoma yesu waji me nkwa waji me nkwa yesu wasa me yare ampala meka funo me yina ye eh na mama sanyida la huse adumbi wo yesu anyum papa na hindi dana betiso wa be friend oh deja fotofo hasu ye ye ye ayo he ayo he ye na hindi shall drown naso shall drown naso ba ba ba ba
1: no sa
0: ye
2: deja fotofo aso jira aya wa hin eh a
0: sura boto
2: nyun de de hallelujah wa sura wa
0: yeah
2: eh jira wa sura wa

0: je emut ayi die huro wura no ayo ogira ho a ne nsono no mamiensa na brobo no wadi ka twi bi no san so se san man brobo nsia nshiranke wura de na ekwa ne yamade ho nche ho kakra no nshiranke wura de owi a no se aponchana mam ne mfe die nkasie shishim hallelujah
1: amen
0: odi wi a no waje Guinness 2 bottles nshiranke wura de weye ki wi a na no wura fisha nkobawu aka wudi wi e no na nko akwa excursion ewa D5 emergency D4 baby enipa wu a yeso yesi yesi ni sa so dan ewa confinement hospital ho ewa na nya mochir ewa na wu a enipa de wei di ka twe om nyina akogu ubesia chance bi ubesia lo mi chance bi mi nimse ke edu na waya obo obo san chance no na ya bobo obo no etintene kurukuru bi tse funa daka wunye wo se yebua yebua so na ade ne ade furu suru no ade fiti suru abesi fom na ya twefa na afuo ho a unua na eko no unua na eko no hallelujah
1: amen
0: kabla ne kwada no aso condition dia dia opeku ope bebi eye cool pa
1: se
0: fridge no dey train oh where would them body ashi would them oh fridge akono enye nyunu kura ube nya bebi a achili ankasa ah wa body ni she wa body ni bawo say yes mi peku rusuma nya cool muku
1: dane blog
0: ya mabaw rough wo bi papa pa wo bi mami wo bi sister wo bi nua ye kire ne se ono na oda wo ya wo nyini na ko bi tumi fa obi funu kosie
1: hwe
0: ahaya yati asase we zo oba wo ena wo ya kesisem wo ya mensem wo ya dwesem wo hene no tietia ne chawchaw mu a na wo chikrom ho mlantie nyina gum wonim se ekro nyina ye ne dia obi na wuye sana ubedi adio obi na wuye ansa na wu ukura ba wo de ne etosumienu
1: sa
0: etosumienu na chese di odi kan ye de anko wo de ne tosumiensa wo hene bi kura wo dwa na num ono ne de ne otosunum
1: ei
0: na busa wo sai eye dan na wo de no wo tosunum na enan no wo mu wai
1: mu wai
0: Isakeunade.
1: Amen.
0: Yes, school park nyina wo ton di. Edit topic of vacation. Edibi chema. DBD rinsa. DBD di semhunu. Isakeunade.
1: Amen.
0: Ya nkwala tete. Primary school wo school da ni nyina nyunu. Asase ba ko awton ye betumi abokras one to pieces. Oda koto card ya che wo ba. Bible no se yam aso Bible say Job tena ase no
1: odi nipa mo be ho abo
0: odi nipa yamobulo na ayeye no
1: odi ho abo
0: odi ho na kesa sase ayete so enipa yamobbo ye papa anything of Matthew 16:26 no Jesus ka say se wonipa nya wiase agapade nyina
1: so she me cry
0: ye de kumase man nyina de chew Isaka urade.
1: Amen.
0: Che urade ayo adona so wanya ba bia kwashia UK, Belgium, Germany wa
1: Italy.
0: Oba amenye mensem.
1: Che.
0: Oba na nipa bi ese bi di na chi. Ashi wo ngu. Isaka urade.
1: Amen.
0: Na kase sem baba. Isaka urade.
1: Amen.
0: Kwatra America o se fuck you. UK so say shit man. Nana brofu sama ba. Bro wa se na kofam. Na Bible say Job tina se no. Woni pa mabura waye no. Odi hu agbogbo. Na ohu ne sai.
1: 14 verse 1. Onipa ba wo no.
0: Ehe.
1: Ne na yeti abi. Na ohawma.
0: Kwati asem no.

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Now, wa uko school, ayi boys ayi kura wa nyabi. Uko school boys ye fresh ayi. School prefect.
1: Kura wa nyabi kura da.
0: Kura wa nyabi da.
1: Toilet master kura wa nya.
0: Ijage urade.
1: Amen.
0: Uko school boys prefect to say guest prefect.
1: Wa nyabi da.
0: Imu ba ko kura wa nyabi da.
1: Conversation kura wa nya ja.
0: Say UN Secretary General kwa. Ene wa oti asta o bobele yi. Hallelujah.
1: Amen.
0: E wa wo soko ban bobele yi. Atenga junction bobele yi.
1: Wa oti agofe mi kromu se ahwe ni. Amen.
0: Wa wa kokofe.
1: Hwe ni ye.
0: Bobele yi. Iwe secretary general na ekon.
1: Former vice president. Amen.
0: Tinetie ni ye pa.
1: Kani yaja.
0: Ye kwa no no. Bisa Bible na kansem bi wo Hebrews chapter 13 verse 14. Emi de pa. Hebrews 13 14.
1: Hebrews chapter 13
0: verse 14.
1: Verse 14.
0: Chulo ne se se.
1: Yedi kura tan da wa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Aba.
1: E de papa.
0: E kura ye tenamu da
1: no. Yeni bi wa.
0: Yeni bi wa.
1: Ne mu de ba na chikwa na ehwe no.
0: E kuro fufuru e beba na chiri kwan.
1: Ani ehwe.
0: Eno ne ye de
1: ye. Ehwe.
0: Aha de ye. Ya me fa hwe wa ha wo. Aha ya me tra se be kire bo.
1: Ne kura pa ja.
0: Ena no sam se se me ya ho ho ne amamfrafo. Inti David e kasa no eh Psalm 39 yem fasting bu ho
1: Psalm 39 verse babia bekena ja
0: Psalm 39 verse 1
1: Psalm 39 verse my wine no
0: down yem fasting bu
1: amanunu mabu asoto
0: hallelujah
1: amen amanunu mabu asoto
0: na tron sam ne sese
1: na me ka se ma wa ma kwan ye ma fa me tete manye bone bidu na le ka be so ma no so bone fo manimu bidu na mu mi yeku
0: hallelujah
1: amen
0: kwai
1: verse 2 no wasi mu ama no papa ho na so ya mu ya den makuma ya jesese wo mi mu bidu ndwe wo mu na o ja no dale
0: ne je ne je
1: amade chama me kasa ewurade
0: ewurade
1: mami huma wiye
0: ewurade
1: mami huma wiye
0: ewurade
1: mami huma wiye
0: aha na ya me je no
1: so no de tre
0: ewurade ye
1: mami huma wiye
0: wo a wutie me na no pai nti wini mu wiye
1: eno ne asem no
0: he busumi wewu aka nan from now to 31st december
1: wini de besi
0: bia betumi akọ hallelujah obi abeti wa ade ade
1: akọ e wadwa me huma wie ye
0: say UN secretary general owo de kọde ya
1: from a vile
0: ade fa utie mi
1: so kọde ya fara minister
0: na otwin kọfo wo
1: wonim
0: say india so wo mo former prime minister wo no so kọ na otwin ya ye wudem ya wo mo former minister india ye wodi wo man no so pya kọtena say gina home now to 31st December
1: ndibisi
0: babo ne si ye ni kuru a ye tenamu daa wa ha
1: ne mudie ba ne chikwa ne ehwe
0: e kuru a be ba ne chiri kwan
1: ane ehwe adam se urade ma me huma wie ye
0: enti asama david bu se urade se urade se sai na ekode a
1: ma me huma wie ye
0: abraham ko
1: okọ
0: isaac ko
1: okọ
0: jacob ko
1: okọ
0: Lewi kọ Juda kọ Joseph num nyina kọ
1: num nyina kọ
0: Ewurade Saul me beto Saul
1: okọ
0: ne ba Jonathan kọ so wo mu nyina kọ na se odifu o
1: jalama ya mu nyina kọ de
0: ya om kọ de a
1: na Ewurade
0: ma mi hu ma wie ye
1: na me na kakra wo suo no ozuo no
0: wudem se na wo twi ya so katachi afrifa Prophet kaze chefli for no said no kwashe form
1: asema apa
0: na otu we yawo aye wurema aye kwi ye kwi ye mimi nda ebe ye di ketetie free fan so kwashe form ewo ni krum ho ntofwa
1: amile ko nyane ye ben wu adamna
0: ade ati na ade sa nyina na wo ko
1: adaka ne so ne
0: sa no pa se wutie mi ya hye no man so David sa wurade ma mi hu mi na aka
1: ade mi na aka wo suo no mami hu chala mama chale
0: mami hu echa mama ye de
1: mama chale
0: mama che aha ye betena ye no ye amaji wi wa ho ye amache uko first Thessalonians chapter 4 verse 13 na ye mfa sembi wo ho First Thessalonica chapter 4 verse 13.
1: First Thessalonica 4 verse 13.
0: Yem fasi.
1: Wase ufo.
0: Mhm.
1: Na enuanom.
0: Enuanom.
1: Wano ade dano de.
0: Mhm.
1: Yem pese simso.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Womo ade dano.
1: Yem pese simso.
0: Yem pese
1: yesimso.
0: Yesimso.
1: Na mewura anho se wona aka.
0: Na mewura anho ti se womo homa ye de.
1: Waka woni ade.
0: E jente wura de de. Ti ansem ni ye.
1: Kana yinaja.
0: Aha.
1: Wase no wura anho se wona aka no.
0: Ka
1: woni ani da so.
0: Mhm.
1: Se ye ji disa Yesu Kristo ewi oso ni biwa sa so na go body wona awadeda no ena Yesu we kan ehwa na ye die
0: ye die
1: ye na ma wadi asemu ana ka chem se ye na ti asie ni ye ka kosi owo bo ewu
0: ye en sa wo mo adeda no
1: efise ewade na de oso
0: bo ano pai o dana sa o ka wo se gu bua ye bisa wo
1: en fa na meko
0: ti asem ni yo hana yete no he se woni ma eni ti na David say ma minhu a Christians chapter 6 verse 1 David say urade ma minhu minna kakra aka ese anu pay wa wutie mi wona aka wonim
1: wonim
0: yete aka obi just one day
1: wonim
0: aka obi dey 2 hours obi dey seconds ye be preach be wie na obi
1: afrim
0: awurade age ne kra afri ni sem aka obi dey 1 month njan gen urade
1: amen
0: aka obi dey 3 months 1 week ti ne ten ye pa o ye sofu o ye mampanyilo o ye hoye o ye hoye obi abeko
1: and the devil say awurade awu sam para oni pe bia na so sunsun kwa
0: Ah,
1: wana.
0: Etifi asem no.
1: Wose amane hu ba soto.
0: Hallelujah.
1: Apo bia na mo sesunsun kwa.
0: Wati asem no. Osi onipa ye nam asase wi so no.
1: Ye nam sesunsun kwa.
0: Ye nam te se sunsun kwa.
1: Psalm 39 na eto aso no.
0: Ye nam te se
1: sunsun kwa. Ampara wo ha ho wuro ho.
0: Onipa ha no ho.
1: Wose da so.
0: Ha ha.
1: No nu de bagwa no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Enipa wia gena sika pompi gena sika disika ni bre kwambone so chintim ni pese ekumete na kawe na fwa ye boye drivers asum manager ni directors ya hallelujah
1: amen
0: ye titi ye dwuma efo hallelujah
1: amen na obi ya brade de bana metwen
0: eh wo hi solomon akasa no
1: was afa brade de bana metwen
0: efo
1: manager Tu film na tonya mu.
0: Mhm.
1: En for me ma, okasia mo mi anhora.
0: Aha.
1: Ma tole mu mi mo ma no.
0: Mhm.
1: Za wona waye.
0: Mhm.
1: You have film so.
0: Tianio. Ecclesiastes chapter 6,
1: verse ma wine no.
0: Aha.
1: Ahunya de na nyam so ya hudi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ahunya de bebreba ya pre no wa ha no.
1: Ani anu
0: mi. Ani anu nyam bebreba mi ya director.
1: Eno ya hudi.
0: Mi ya manager.
1: Hudi.
0: Mi ya wei. Mi ya wei. Mi ya wei. Mi ya wei.
1: Ya hudi ya.
0: Mr. UN Secretary General na ekono na wa assembly man
1: o do ko ekura che
0: sha
1: mo bra ye wai
0: ya assembly man ya jima ntem wa bonde bu kra kra kra
1: youngest dan no
0: say ai UN Secretary General na ekono assembly man che na ten ye
1: kan ni naja
0: aha ya yeti he e mo bo keke enyin kire kra o house awum
1: ta
0: ewurade ma onyin kire kra wo problem Jange urade
1: men ene mo nyam su na wu
0: mi ame ma me ba ko ma me ma nsake ni de adwoso he oda sori anye ne kotuju a na ne mfi anye ne mfi a na ne sisi enyi kire kra sa ye problem
1: kropa oda su nya sesa
0: na no ma me ne mkasa me se do ati se o se sofo ye o na mi sisi
1: samo
0: enyi kire kra sa wo problem ahana nipa tene nipa nwiru pa ho Se Bible ne se ye ni kuro de a ekura ye tlamu da wa ha na ye wo kuro bi e baba enu atir kwan na Bible ne se wo sha menu mi enu ye hwehwe na se betimi atsa tra kusa kuro nu mu de a ene ye nya ni brebo de no
1: ehunya de ne nyam so ye
0: pese man kum nya no
1: ye nya
0: ye nsam ye nu edidi di abai sam no akuro no sam no
1: ye nya
0: hallelujah bakufu tumi fum gana sikasa Sane sofu utie sa asem ya na anote we na woto na so ugyai
1: na so cha wadwe na prisi
0: sa sira wadwe hallelujah
1: amen
0: sobolo a woton
1: jai
0: semina no
1: jai
0: sika wanya kasa ya pak me se na wati ye de ketetche free fa kwa chefom
2: ko
0: difi okohwe cash american cash ya pak ni se ya ko wefi ya wasi na wati ye de ne kwa chefom I don't wish some say ye nsie no wofie ho
1: da bi
0: if you are nyade ye
1: nsie no
0: aso da mu ho
1: nsie no
0: first word that you
1: know
0: ojide wo wiase
1: no ni asem no kabu tu kwa financial ja kabu pa ambulance
0: ha kabe bleba ketechi eto ye nyina eduru bla ye kosie na one safe ye mfa no ntum
1: simple
0: anka the last respect no anka ji owo american gm ibi wo ho anka last respect ye mfa funu ni
1: nje bi eh
0: ye pia ka ni nyina atuebo ase de si ba
1: fa so me twa ja
0: ni akon high ambulance hallelujah
1: amen
0: aman sai nyina ka ambulance
1: le crop ya
0: aman sai nyina ka no ambulance bi a owo convenience hospital ya twere ni mu aman sai nyina ka
1: wo ye dey obekom
0: eh wo ye president
1: wo beko
0: wo ye wayo
1: aman
0: sai nyina ka
1: ka
0: ni ambulance na ni mani age
1: le crop
0: na no hume sa kwa wo somebody no me yada wo
1: he
0: ye question wi ani abetra se ni abetu ebu ase na
1: Ya
0: japade ye no
1: nyachem
0: hallelujah
1: amen
0: kuna nnye ma menye enuanye wenye no obisa ho se de obre pae ye no
1: owei ya no fa
0: se wutie me na no pae ya sofu panyina wodi usa aba solo sikem
1: wuti
0: ni nyafo member bi bre
1: omwa no
0: ena no ko hospital member ye chire draw 2 million man no oni be chire sofo sofo ka chese gise presbytery foshia o mo se secretary ni ho secretary so e ba ya o mo se sofo panyini so tukwan hallelujah
1: amen
0: tie ni ye pa ahana ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha na mo me kuro bi e wo ba bi
1: ani ye hwe
0: nti o se me ya ho wo ni amamfrafo UN secretary general kwa uti ho ye die o ka yesem no to aso
1: a hunya de de nnyam so ya hu die
0: boni
1: bi wo ma hu wiase
0: enti solomon so wo tenase ye no
1: boni bi wo hu wiase
0: boni bi wo ho a wo hu no wiase
1: e do so nipa so
0: ah to aso e
1: obi o yakopo ama na hunya de na de dodo
0: eh enipa bi wo ho yakopo ama na hunya de
1: ade dodo
0: ade dodo
1: ne nnyam
0: ane die
1: enmunyam
0: enmunyam
1: de na kra ko no bia mo
0: na de ye de kra ko no bia la no odi
1: na so ye ubo ma no kwa se oni bie
0: na so se se de ewurade ne ma no kwa se
1: oni bie
0: hallelujah
1: amen
0: se se de ewurade ma no kwa se
1: oni bie
0: ebedrum le bi o ka ewurade ma o kwa se tenem
1: da bi
0: o dan ewurade ma o kwa se dem
1: no kra paja
0: o fridge mo aduane u bia obi fridge mo na wa hwe ya obetwa hwe
1: ade nyesa okan sente ne mpo no hm
0: hallelujah
1: amen enokra amen
0: o hwe soro wa na ntitire no ba miensa
1: hm
0: soro no bebi fridge no
1: ehe
0: o ba down kakra
1: ehe e so de ba sha oja
0: drinki na o ba sie kakra
1: eno so eh
0: na o hwe jollof bi o mu di ne nura o mu ntimi ne o mu wa yakoto agu
1: hm neskiti tu waje yaman hwia
0: na so ko fridge ka ayinu mu a nsue de wato amu nko a
1: ai asemwo
0: fitisuru besi form dia na u gbowura ne hol hol so a
1: nsue de wena
0: e toa kesie ni bi na ya butu no dia si fridge
1: he ne si ntasa
0: o mia ne se pa
1: asia bona se nyoma ja
0: na nsue fri mu ba se nyo wo mu nyina wu na wa wo nom sachas wacha
1: ko ye krache
0: di ono ono nsua wato ema ya butu ni si fridge so
1: na wa odeka boss
0: wono wa wode ne ko
1: na wa odeka
0: boss wo sachas wacha
1: ko ye krache
0: na sachas wacha fo no su no mu jwa wo mo no mu no wo mu su no mu ya kesese mu no na ka me ne wa ka me ne bia ka na mabua mu hombo ko na ka me de mu wa ko she urade
1: sa na twa kro na e ba na
0: na ma twa kro no a e ba na e betena ho da no e fi se se kro wo ya ya timi die
1: ni kro bia wa ha e beten ho da e yo so obi wo ha no di mfie pi
0: hallelujah
1: amen
0: sɛ obi wu ha
1: no di mfie pi
0: onya mfie bebere
1: na ni mfie mu na dɔs bebere
0: he mfie mu na dɔs bebere
1: na papa ye ame ne kra
0: he wa ma papa ye amele wo kra
1: na so ansie ne ya
0: na sɛ usie kra na anya fa
1: me sɛ opon ba yɛ sɛ no
0: hallelujah
1: amen
0: de wa pompo
1: oyesrem
0: de wapon no
1: oyesrem
0: so bi betena wiase na wa ma kristo ama na brabom wan sura urade wan pe kro foforo na chiri kwan na obenya wiase agapade nyina
1: ni yense no yesu mu a opon ba yesrem onipa bre nyina obrema na no
0: he wati asem no
1: onipa bre nyina obrema na no
0: bebre be nyina
1: obrema ano
0: na busa wano me se wano no ade
1: ne
0: ubedi
1: ade okra person
0: wano no de osidi onipa bre nyina
1: obrema na no
0: busa wo se wano no ade ne obetumi adi ne wiase wano no jenge se ne obetumi ano yemfa koku mfa ngu galo me ye ebu krizi yenhye ne manfa nhye friji ma ne nkyere ne yenyi si wanim
1: maya obefo
0: na chill me ehwe no mini nyina
1: obefo
0: wo de ose de onipa bre nyina
1: obrema na no
0: hallelujah
1: amen
0: nti bebrebe nyina wo de ye no amo cap fo emfa ma wo hallelujah
1: amen
0: wo de ose wani adin pa ose ose bible ne se
1: obre nyina obrema ya
0: bebrebe bebrebe ya bre nyina
1: obrema ya no
0: hallelujah
1: amen
0: ha ose wo pe ma pa me wa yemfa wu dem
1: ehe
0: yes is a mad 20 mu
1: asa ofo ene wona wonya asa ofo nka ho
0: ubosura na wawu
1: enje obeko
0: ubosura na wawu
1: fifire kura na ohinu mututu
0: kwa aha
1: eku wache
0: ewiase wei
1: kan yeda
0: watu obu ase asida ya bursai to asofo anado koda wo sesingi wurum pe na wuram singi wurum ne kura so wasa aboka asa kotompedua chim otompedua chim no uwie ye no wode ba shi ti seso no o koda na wasa chemfo o da wan ma menkyira wade bi
1: e da kire me
0: aw sa wo koda no na wanim hwe tv wachi hwe kete
1: ne krepa
0: wo ho de ye kra wo fa mu dai ebla wani ti ye no na wo da wanim fa so obenkum so bisa wo se ebla wo ho kwan a wo fa so a wo dai no e na wo fa mu na wu ya anka sabro sana to aso nan mpadua kakra fridge kakra enuane bebere hallelujah milia yani kula yetena mu dawa hawo
1: ye ba nchi kwa ne ehwe
0: eti ye ntena sase we so te sa hawo amamfrafuo bi ye bebo ye bra ne ye firi hanu makọ ye nge ye no ma nyina te sa hanu ye ma ya me fashwe ya me fashwe ya me fashwe ya me fashwe odipa ni na di komo last 2 weeks ye die ho won kran ya ba maya ni posters bosoro hatawe
1: oko
0: okuta ki na wo wo so no hallelujah
1: amen
0: tuka be fa manim ni ade nyina obi ka kire wo sey se me kon kran ya ba no fa ya wa efiri mu a nka me nyi ni da
1: ko bi anyi ni
0: e wiase ye fokin no
1: nokrepa
0: blanti ya wutie mi ni ababa wa wutie mi wa so awudia
1: Jenny,
0: to assemble the national came in.
1: Verse number 7.
0: Uh-huh.
1: Public of Brahman.
0: Eh,
1: Nazarene Cap MM.
0: Uh-huh.
1: Nadiano Nazavodison Quasia.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Adian and Safunia Senequasia.
1: Adian's no Yanni. Oh, Nimotas for Mabrabonde Etienso.
0: Eh,
1: Fenam. And you are doing room as on Cranian.
0: Hallelujah.
1: Amen. Yes, you would you end that dream.
0: What's the idea?
1: A would you end that dream?
0: Any that dream. What's your seminal? Obikobisa, yes, you say yes. Oba ba akoma manso na wale no na mema no wom nyina wu ne so anyi ne mu ho no fa ne be ne yiri yesu se wo so anyi ne mu ho no ye nwale
1: e be sa bofo
0: e be sa de yi
1: abofo
0: nti na kyesa wo yira wale no wa ha no mo nkoto aso wo ba bi bi ye jani nyina wa ha ukuru wale no sister u jani wa ha wo ya sister yi unhu se ukuru ni wo baby kula jina wa na wo pasho ho akomfo
1: ya sembe greni
0: ah komo chire wo kohe kohe ni nko nkofo dia ye yi egusu e na no pei sabre confidential hospital obi mpa wo da so ye de ntoma white akata ne nasi kosi ne soro nka tia se fu
1: obi obi do bi yire
0: so wo da hwili mu na osie ni so ne de no ba fom se kwen
1: nkura paja
0: ye piano ba hana yete no Solomon kansem bi a Christian chapter 2 no Solomon kansem bi ho
1: ani jene adwuma yade wo
0: adwu ha wotwa so a
1: verse matter no biblia la a mani hwe no man kame ma sima kuma ni jehu biala kwan
0: aha
1: ma kuma ni jeme bira ni nyina mu
0: o se na kuma
1: ani je
0: ani je ni bra obra no wiase nyina
1: we nyina
0: we nyina
1: ana ye ye bra ye tafem
0: ehe
1: ana me dane mani me hwe ye
0: na Solomon se o dane na ni hwe
1: na me hwe nyuma me sa yo ye
0: na o hwe nyuma ni sa eyo ye
1: ni nyina
0: ni nyina
1: ana me bra me bra ye
0: mu ye ani bra obra we wiase nyina
1: na hwe
0: na hwe
1: ni nyahudie
0: ayehu
1: anda dwe hunu fasobiala ni o wiase
0: what ya se mo ebi se obeja wa o to aso no nkasa kora kan o se efri se me beja wa ko o de to aso na kan
1: ma me to aso verse 14 o da safo de ne wa wontri verse 17 no kra
0: aha
1: ada se tra from me
0: na solomon se
1: ase tra from
0: ase tra pa no
1: e from me
0: se yen yinjoy wo wiase
1: e from me
0: e follow no
1: efri se na no ma o yo no wiase no enya wo mani so
0: hallelujah
1: amen
0: wo tra se no o hu se eno ma ye ye no wo wiase
1: enya wo nani so
0: ye ni abre ye wo kukukuku me pesa me da hamamu me pesa me da gmsim me pesa me siablo se toso du me pesa wiase sika nyina ya de bre me
1: eno ma nya from me
0: me pesa di pa nyina be sema se
1: e wo di ye wai faso biela nim
0: me pesa me di ni pa nyina ye nkoa
1: faso biela nim somo se faso biela nim
0: Ozo akin kai Solomon uma lo si onya nkwa ne mfuna bebere.
1: Onya bebere be.
0: Onya sika esomo mo mu ji ne kan.
1: Verse ma fo no kra.
0: Aha, oso sey.
1: Wose ma menyuma soso akese ye.
0: Ne nyuma.
1: Esu akese ye.
0: Osusu akese
1: ye. Mi si adan.
0: Osi adan.
1: Me wo bitu.
0: Eya wo nkwa na osi dan o.
1: Obi aye bi.
0: Efie wura. He. Woni kra e tremu da wa ho. De ne sesi ne bo me na matoma, me na me matoma sase na me si mi fie.
1: Ye.
0: Who knew cry to them with Dawa?
1: Missia dying.
0: Hey, ZT, Solomon Walker,
1: Missia dying.
0: Who see a dying?
1: Me a bobby true.
0: Oh, yeah, bobby true.
1: You're 2045.
0: Ah, and the idea of one baby.
1: You tell me, I saw
0: a tell me, I saw a banging.
1: We are swat at the air.
0: Ah,
1: now the moon
0: so much. Solomon, you be
1: one air quiet.
0: Hallelujah.
1: Kwaye nyoye.
0: Obrede kwaye. Solomon, on one kasa. At the tell me, I brede quiet.
1: Me and Quanemfra.
0: Ah,
1: if any pass on me.
0: Ah. Abusua nyina
1: ewo me
0: na Solomon na ehwe
1: wo. Ana sita from me.
0: O se asitina mpo
1: e from me.
0: Emba asem
1: e from me.
0: Ensanum
1: e from me.
0: Aduade die
1: e from me.
0: Bibia we no wi ase
1: from me.
0: E funo no
1: so.
0: E fi se.
1: Na no ye wi ase no.
0: Na eno ma na ye ye no wi ase no.
1: Enye o me ni so.
0: Hallelujah.
1: Na nya ehude ndadu.
0: Na nyina ye die. E fi se o ba be ja wako.
1: Na bebre wi ase nyina.
0: E bra o blend wo wi ase nyina no.
1: E from me.
0: E Solomon se
1: e from me.
0: E funo no.
1: E fi se.
0: E fi se.
1: Ndawo mo ni po be di ma chaba no.
0: Ah. Ah,
1: ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah,
1: ah,
0: ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah,
1: ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah,
0: ah,
1: ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Do you know your pension scheme in the crowd with Yahoo? Hallelujah.
1: Amen.
0: A drew Yawadauko, a high court to her. A Clavonia, which are from this year, the Engas of Ketua.
1: Okay.
0: The Nano Papa, 70 years, by Yin and Tumaman, one fancy, two cranny brew.
1: Hey. Oye boxa ba
0: ko ni na doji
1: eh
0: na wa twino wa ko akire
1: o experience aja
0: umano hwa panisi so se ah aja mensa wa nya mamu kura ma me wale wo fa sia sanke na munim hye wo ye panyini jimifu osa oh ne papa na se hwili left
1: eh
0: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abusia wo pata mu akukohwe dia mienu
1: ko obi afu
0: aku obi afu ase
1: aja sam kura
0: wonderful E shake wulade.
1: Amen.
0: E nipa jidie wo wiase e nipa ha no ho wo wiase a nipa piri ku ku ku ku ku ku. Ai se nkura e du wo mogu. Eh ye frade sai. Eh adakem ne ya tum ne wa wusu adakenum. Eh kakra wutie ma beti kuru kuru kuru kuru sa na ye ye no wo wiase.
1: Me dane me hu
0: na
1: makoma tu.
0: Solomon so wa dane no ho.
1: Na makoma tu.
0: O hwe ne japade e no.
1: Na makoma tu.
0: O hwe na hu nyade e. O hwe na dan.
1: Yo beja ho.
0: Eh ka wura ayire. Ka wura ayire. Ka wura ayire. Bro ho ase.
1: Bro ho ase.
0: Ka wura ayire bro ho ase. O timi bone ka ne nuclear driven dis na san o sam ya chila tu.
1: Wa hwe.
0: Ka wura yire.
1: Dane me hun makoma.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: O dane no ho.
1: Na koma tu yi.
0: No ma na koma tu yi.
1: O bra me bi o wi ase
0: nya. E fie wura. To bu ase. Solomon nya dan sero. Nsio mu na no yi obi no magu abontene. Ene wo betu afiri fie ha. Abranche ma nya han tai sam. Ma nya ho ma so ma nya jaye.
1: Confirm. Confirm. 21 na de pa.
0: Musua wuti fie obro ho ase.
1: Bro ho ase.
0: Sembe te kura wo musa bija. O soli efie wura kura wo mu no. Hallelujah.
1: Enye nku no sida.
0: Odura wi ana ne ne gafra be she fie no ma wo fufu adi. Wo fufu tim. Odi wi ana de tawra twa na sene. no tretre le se fie wura mbacho toilet key na hifa na odi agu
1: bi a light bins wenhwem
0: hallelujah
1: amen
0: ye betu
1: jente
0: tie dia trosam ne kan
1: oni pe bi wo ha obre
0: oni pe bi wo ha
1: obre onya nsa enim die ene ye die mu na so de bo oni po wa mbre mu
0: eni pe bi wo ha obre
1: onya nsa nim
0: die mu onya nsa nim die
1: mu na so mo obi a oni wa mbre mu
0: aw na wa ja lo ho
1: ore mo obi
0: na wa dia ma obi a wa mbre
1: yesu ya hudie at the bone kese
0: ena no new plan vip ba ko fo ka e bru 100 chema us 1990 ya check ka ne te se de siku so no we dey 15 we dey 10 we dey 40 we dey 2 we dey hallelujah
1: amen
0: ni baba ji dey wi ase do do pray dia bo ho we dey ko vip ya ko twa ticket ya hwe somebody na bo kakra 1990 papa no ma eje mo new plan 1990 ready for the currency ofre kwakwetie mo ne ono ne kwakwetie mo nyina mo nyina akọ
1: nkọ
0: ofre kwakwetie mo se ah kwakwetie mo sofi mi ko preach ni mo wo mo dan tieti ana se person yes na ka na cash na shorto that time civilian time na person yes ni guablo sa dan na se that time na nya abro san power we are ofre kwakwetie mo se kwakwetie mo sofi de gentleman ntra isran ke urade
1: amen
0: keni ye pa
1: ni naja na nanya ya ya de
0: ah ah Solomon no kan semu
1: na ne ya wo ya awre ho eso na dwumpo
0: ana dwumpo
1: konta ne yam
0: wonya sika no
1: wonya
0: wonya de
1: no
0: wonya japade mp ya o mo wo no sika ikuni security wo ho wo chimai
1: oho
0: na so nipa tumi furu si fie no
1: itu kra yen kan
0: atutuo kokun no sene se wiase se wa ma urade anya wo bambo na wo ya wadwe se wiase ne nyina ya wo de abaye de opa wa so ba ese pa na Solomon kan sem bi twaso
1: wasi bibi pebia na homo nipa
0: iti Solomon se wono wotena se e no wasi bibi pebia na homo woni
1: se so bedi no anom
0: so nipa bedi di na wanu
1: homo ne kan hu adepa
0: na wa ma ne kra no
1: ehu
0: adepa
1: librem
0: librem
1: yesu ne ma hu se
0: yesu ne wo hu se
1: yakobo nsem
0: e firi yakobo nsem eno ma wa wuri ni o se firi yakobo nsem
1: wanu nya bibi wanu didi
0: Solomon se
1: wanu didi
0: wo nya bibi se wo nya bibi ase wo ye
1: Solomon onipo wo ma nim no
0: onipo wo na nim
1: no o ma nyansa nim de
0: ama ni nipa wo ye no o ma ni nyansa
1: nim de
0: ani nim
1: de ani ani de
0: ani ani
1: de odiboye ni de
0: odiboye ni
1: o ma ni ya no tase no ma
0: ha no ho tase ade aboa no
1: nya wo pon e ma na wo pon nim
0: e wo awurade anim
1: nya wo pon ma de o ye
0: wo ne so nya kupa agi onipa bla wo bible wo wi ase
1: ni de o ye wo ne so
0: he
1: yesu ye wo
0: de tun ko de saka wa sesies no ko
1: do bla be say che enjoy
0: na ninu ya bi firi baabi
1: we enjoy
0: ne ba bi firi baabi
1: we enjoy
0: sofu bi tun fa kwan bo ne so tan nonte wonye ni so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto waso dem tuotua
1: nkofo yire mo ne nya ja eto
0: si aso dan kese sinifie si stores akafo kasi benum na wo wu aja ho na obi firi gen
1: na be enjoy
0: efo be hwe abusiane associate pastors
1: no
0: bi esi ni wo high court na ye pray japade kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul Uko Genesis 1:1 o se fitiase onyakopɔ bɔ soro ne de ai.
2: Asase.
0: Na wo gyina he?
2: Na wo ni hɔ.
0: Ya wa be famu nuo ma nyina bɔ wo bo. Abe famu nuo ma nyina bɔ wo bo. Job kan sem bi. Job chapter 7 verse 7.
1: Job chapter 7 verse number 7.
0: Aha.
1: Wo se? Ka sem kwa inframa.
0: Aha.
1: Mani se hunu papa.
0: Wo te ha no. Onkwa.
1: Inframa.
0: Aye inframa.
1: Mani se hunu papa.
0: Ebla bi be hu a. Wani se hu papa.
1: De humi humi bio.
0: Ebla bi be du a. De hu wo no.
1: Ohu bio.
0: Ohu bio.
1: Wani twam sram.
0: Wani tua no so.
1: Ni ho.
0: Na woni ho.
1: Se munu kum sa.
0: Se de munu kum sa.
1: Sa de osa kwa.
0: Sa na de osa kwa sa
1: from bio.
0: On sa ma bio.
1: Wa sa man fie bio.
0: On ma wo fie bio.
1: Antra bia so hu ni bio.
0: Fie a wo si.
1: Ohu bio.
0: Ufi a wasi
1: ehun bi
0: oja pade a wasi
1: ehun bi o
0: oka a wato
1: ehun bi o
0: wasa ase kakra isile gon dan
1: ehun bi o
0: hallelujah
1: amen
0: di oti isile gon na ko no na wa oti soko ban panwu
2: we dey want ya we kontem
0: di oti isile gon ko wa oti ampanwu
2: wa ya we kontem
0: Can you pa?
2: Can you hear?
0: Verse 1 no can send me.
1: Verse 1 no.
0: Aha.
1: Job so dey go pon so oyin na ni free ni so.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na wo kwa?
1: Enya akodie na odan mo odasani.
0: Akodie o. Ana da homo odasani.
3: Sa na obesa ko.
4: Sa
3: na obesa ko.
4: Sa
3: na
4: obesa ko.
3: Sa na obesa ko.
4: Sa na obesa ko.
3: Sa na obesa ko.
4: Sa na obesa ko.
3: Sa na obesa ko.
4: Sa na obesa ko.
3: Sa na obesa ko.
4: Sa na obesa ko.
3: Sa na obesa ko.
4: Sa na obesa ko.
3: Sa na obesa ko.
4: Sa na obesa ko.
3: Sa na obesa ko.
4: Sa na obesa ko.
3: Sa na obesa ko.
4: Sa na obesa ko.
3: Sa na obesa ko.
4: Sa na obesa ko.
3: Sa na obesa ko.
4: Sa na obesa ko.
3: Sa na obesa ko.
4: S
0: wo bre mo hwe
1: a be kuta nsama
0: a wo de be kuta nsama
1: po
0: verse 16
1: se o e bone ya ya
0: we su yade ya de solomon so trase no e yade ya
1: so ba no
0: so wo ba no
1: wo be kro
0: wo be ko
1: e yan faso ben
0: e yan faso ben so di pa betena se
1: a bro bro hu
0: a
1: aso na mu nyina
0: enso o na mu nyina
1: esum no didi ya
0: esum na wo ye de yan
1: o didi ya
0: a na yan sie wo ye na wo ko didi wo sum a na wo ba wi ase ba ye de fatu wo fo anopai abrante aketesia sir on sakra wadwana woni yen kosumo caravan prayer outreach genyanse high school oni na
3: anopai edo body sir na anopai so urade dia chee osyanke urade din
0: amen
3: sir ne den so ode acheye ye chee tiefo nyina wo yesu kristo

0: urade nhyira obi bia adre yamampa ye na no pa adwuma de urade de ama ye yenkwe nim ne fi ye hwe di onyakopon wo ma ye na no pe
1: adunwe na no pa nsie da wase ye ba ona se urade ba beti we nu asem bo ye ne krai akra bia urade bubu bia mani nyankwa ne nti we nu asem se lebe ye benyankwa adun nti ne bompa ye amen
0: amen anopa ye ba kwotro nsem nu kakra fa open na fa opepa especially inu ya no man ishanke urade
1: amen
0: anopa ye urade se monso edru musu ko round wa no edru musu sha anopa ye mfa na sem su na ye nkasa nkyre ye ma me no mne ye nu ya no man ishanke urade
1: amen
0: Mami ya uchie mi ni ya ura uchie mi ya ketesi ya uchie mi ya nupe chie Ne chie ni yipa Ena utu wenisho omae wema sisi Adia tia tishe wumtitri pa Ae nudi enipa mfango kura Nishirangia ura di
1: Amen
0: Aya awalie
1: Awadie
0: Awali ugu Aya chise sumila sumirino Bible no eka asem bi ekyere yen Proverbs chapter 18 verse 22 Proverbs 18:22 Bible no ka asem bi kyere yen
1: ase de wonya ware ye no wonya wade adepa
0: nhyira ge urade
1: amen de wonya urade ho eniso
0: nhyira ge urade
1: amen
0: de wonya yere no
1: wonya adepa
0: wonya adepa
1: enye urade ho
0: na wanya urade ho nso
1: eniso
0: nya sana tronsam ne kan
1: sana kan
0: isha ge urade
1: amen
0: ene ya ete sai asema onyakopon kan wo mebusem ha no eya ete se yasusa no hallelujah
1: amen
0: ene ayete se sisi die wanya yere no na wakofa problems
1: this one
0: trono si de wanya yere no na wanya adepa na wanya urade ho adiso
1: adiso
0: na nso de wanya yere no na wakofa problems
1: how
0: hallelujah
1: amen
0: oba pawade a ubogu di bia da wamo te se aboa bi efre no kanka bi no ishira ke urade
1: amen
0: nisa so awade num wiya fe na obekire be ma ne se kanu no ne ye ne sa sisi die ye nye ne sa ishage urade
1: amen
0: minu ya ba hwe wawade yi pa pa pa pa pa ishage urade
1: amen
0: na be me bia ne ho a wako mantis ekobo mpae so de kope oba awade o ebi sida Shebe ma be commenti so okwa yifa okwa bompa ye nwa kupe oba wadi.
1: Debida.
0: Emane bompa ye eshisha wadi. Ntuwenye bia sumu ye nukrupa huona. Sedi nana kwa miye mpeduka ye. Babro sidiye wenya yerenu.
1: Wenya adipa.
0: Wenya adipa. Na wenya eurade ho emiso. Nishirange eurade.
1: Amen.
0: Nesha ne kwa kwa yeti se Die wenya yire no nwa kofa problems Ti asem ne chini yipa Emema bibri etiti wawadim Itiye ne ubiye nye 40, 42, 38 Ne kwa nkura no se Obo kwa kofa ubebi kura betana nengen Hallelujah
1: Amen
0: Ti asem ne chini yipa Proverbs chapter 19 verse 14 ekansem bi mebusem itire dun kroni yim dunai no okansem bi osesen
1: ase efie ni ahode ye ejanum ahunyade na oyiri nindifo firi ewrade
0: nsha ge ewrade
1: amen
0: what ya sem no oyiri nimdiefo de
1: firi ewrade
0: firi ewrade Aje se eyira oha adwen no. Ishange urade.
1: Amen.
0: Ofri bonsam. Uko mebusem ho a.

0: Adam nya di dua bɔne pa ma na tia sɛ bi wo ye papa bi bi wo ho a bɔne nsamwa bibia di nyakopon boy na odi ye no Gina Romans 8:28 n sɛ o ma de nyina di bua ye adi nyina obi akɔtena new plan o hwɛ no fun sɛ ne fun ne ho chane yera fa one ne yere ku fun so sa afi ne yere di fun ne brand by 1 hour 30 minutes time ofo ka afoforo poku ase kwemo na anwaka bi api na bas na na otim no sie no na bahwim ne fa nyina wae ogyina odi sie o se ne pa asanka me yera fa me fun ya anka accident we sanity nti eye nooma esisi no ni nyina afiri enye nooma eye nshira urade nshira o enna no kupan yadom ye de ya sori abetena binsu aka ne shegu ne bo egusu aye bayi bra ye ready aye bayi ni aye ready aye di obinsu ko she fridge wiase no ye kondo ba ko mako na den ne ye ne yakọ asembe ne ye keka kire onyankopon ho na ye problem no e ma wadwene nyawo se onipa wu ano wuda samwa kire se ubie bible no a 1 Corinthians chapter 15 1 ti haye pa uko 1 Corinthians chapter 15 okay kind for na kind mam verse 12 to 13 do an moma mo nya 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 13
1: o se aha na wo ka no Kristo hu se
0: wo ka no Kristo mu se
1: wo nya no na fra wufuo mu a
0: wo nya ni na fra wufuo mu a
1: adan na mu bi num ka se
0: adan na mu mu bi ka se
1: wufuo sori ni ho
0: cheke wura didin si ye nya ni Kristo fra wufuo mu a adan na mu mu bi ka se wufuo sori nya de ye nipa bi ka se nipa wu a no wu mu me nyi ani enye uno di kaka yo uko verse 44 to 45 no a wo se sey
1: wo se
0: aha
1: odua no okra ni padua
0: oh ye bedua wo nipa wo okra ni padua
1: e benya ne honhom ni padua
0: obenya ne honhom ni padua na kyese nipa wu a ye be se nyane na kubu na ten nti wiase na wotim no ye obi bia pepepe na wo ka wo se gubu abesa sori akobu aten akire onyankopon verse 1 verse 32 to 35 no o se
1: 32 to 35
0: o se
1: o se
0: aha
1: okon ame okon a me ne
0: mo ko no efiso
1: no
0: aha
1: me kon no nipa mu a
0: me kon nipa mu a
1: enka ye
0: me
1: mfaso obe
0: enka ye mfaso obe
1: se ewufuo nyane a
0: se ewufuo enyane a
1: ene ye moma ye ni di na ye nom
0: ene ye moma ye ni di na ye nom
1: o kyena ne ewu
0: o kyena ne ewu twaso
1: moma ho na adam
0: o se sɛ kɔfoɔ no ɛmba yɛ nnadaw obi ka kyerɛ sɛ onipa wu no wawu a wɔ se wo no hwɛ ɔho yie ɛma yɛ nnadaw toa so
1: nkɔmmɔbɔ ne sɛɛ wɔ bra pa
0: ɛsiane sɛ saa nkɔmmɔ no ɛsɛɛ wɔ bra pa sɛ onipa wu a no wawu di a ɛsɛ sɛ onipa tena so no ɔyɛ deɛ ɔpɛ saa na bible nipa akyerɛ